Nyeska, edi abi tu alone. Kwa no mayen nka be boye nyina ye ni je ho, but ade enye ready o mama nipa. Atuma adwane at once no. E ha adwene. Me papa na mama amowo me fititi na ye ni smart aba me ni samba MPP tam. O me susu kwana na nka container na ba bi o mo kwana be bure nuru o. Me susu buru ba 2 times bia na nuru o. Afi enye ko tu aba ko brema ye party ba ye si ani be ji afi. Ye party ba ye kwana ri atra akura ba bi akoka no. Na cheze kwana akura me ni kwana akura o mo pese o mo ye wabisi kwana so. O matu ye firi so die se ama. Se se first ba bi ana me ti from Monday Tuesday me nya kwa me ya be so no ye de ho de ma bet na. Do ba bi ameti na ye tu me ni ma ba no.

ɔse ke se no keke yegusu akai akafamatiefo ene nyame pa obibia ese nyame eya adomo a friday 10th july di enemy ai kopem 12 akfm ebe frim framam na framam na ye frim no ye ensiesie papa a ebe boa ye na boa wo nso ye komem fita entira ani je fifiada ekose wante ye nka

abeye ene obeto ani ti how be a de baba bia mo fan cheye akoma de won ma ni omo edidwa tie fu ahodo ani obi bia mo shene so sa entumi emfa maye ebra so sa ye de ye checha segment drive chat to asoma ye ti enwum kakra na fe ye fa de akanyina no ento aso live on 107.1 at this abra fo en sa kodie moisha you know say abribia amehu omo mienu be shia no fireworks.